say, ne yere o yo hima ni bene nim, nobe da da ni hon, be ye, niyama kakrama, o hene na fufu huni se, o hene on so, ne yere jina ni na so, na o hene e yere, e nye santi, e namusuma, o hene no, etu na diye